دراب قناعت پیش بگی لاج لاج مولانی دراب آرازی که دیتا برو که چوب لاج لو میوانسی تا پر چوبی Maksud cikra juga gelap endor sekali jur melayu lupa jogra nak kau telu polu rumit. Dorak lemu ngetape.